خمسة في واشنطن خمسة في واشنطن يخدم جورج كلينتون يخدم رابر دي سموك جورج كلينتون يخدم أبوت ميزدي وسندكي فانك بارلمان بي فانك وخو وخو Let's get lit 7.26 כל המחדש מהדורת Groovy Monday יחסית יחסית יחסית לשנה וחצי פלוס האחרונות די שמחה הייתי אומר והיא כבר שמחה כפי שאמרתי בתחילת התוכנית להיות חופשי הדבר הכי הכי משמח שיכול להיות מכל הבחינות אני מתכוון Sampa the Great Freedom Freedom